0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Wakatiambo de Tukumanya kuva saa 12 kamili, 6 horas em todo o país, 8 ma palapanda Rádio Moçambique, mulijimbo lia Cabo Delgado. Wakati padioko tumkwida nao kwako shpindi sha shingumi makaja mavana mavene tete kanchi tukanava kuwekila kukuna tulipangani anga padioko tu pata ulandao wa ingoma ya mireja akwa lakela kui distritu ya kushure ibalasha ya kukua Antonio we ai ujiva wapani

0: Qual a xida? Diz a você já era com o nome. Muna, eu te mando uma jogada com o Chena, você não leva a ganhar a cava. Muna, te entretelele, já o leite.
1: Wakati ambode tuko manyako vasa mbili na dakika 23 kujugwa pole nelo tulula shino kuisha kwa kushpindi shamana malove kwa mwa wa yumiga golo vya tuka ulula kudivili lampa kambi kanje mikagolo kenga vivingo pitila mudindila dia kuvika shana mitambo vyetu kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki patushalo nipo le na madi yetu kanje mwishumana ya tika tunkulula kuidana kwa kushpindi shamana malove leka topaga na dimu dia kuvilingana nga mpaka shududu matangasho mo shimakone ulanda umwe na ngolo machongeze kwa lakela lijimbo lekuniasa.

0: Salama shun wiro. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yo lore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle ni?
1: Koki sivenle. Kurero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa subani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni injene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusole so siva, ni murere lo so kwea, ni mukalote elu wa murima, osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wawata. Mashvida, maisabo, mashvida.
3: Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu. Sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
4: São neste preciso momento 11:28. Música a seguir, já dissemos que ainda estamos na ressaca do 25 de setembro, dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas também dia do início da Luta Armada de Libertação Nacional.

akwal maga vera tano varanatiu musa beke mta kocho iluka yema kwano mala skuna ni uluka yek mani vera kwa kweli ukutu lao miki ta kocha ya ele vera kani kani niko non tiva lo melero nwa isumana uko sireni na sita maru wa setembro maka elfu pilino meka sireni na sita kachikana mita konya chino hala rompa kati wo sesora zo minuto hansina mitano wa henio lo makina ni rwa mo chani rnesting post ni fa microfono mi ze gabriel